listening to your favorite songs on Radio Antenna 5.

Ска 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 11 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Велковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5, септември 2026.
4: Секој работно утро. Антена, векани на утринско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
5: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
7: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Моите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.

Време е за почеток на нов работен ден. Добре дојдовте во утринската програма на Антена. Рано на утро се слушаме повторно. Јас сум Антонио, со вас до 9 часот и ово утро. Започуваме со блокот 7 во 7. Стартуваме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Harry Styles.

Утринска програма на Антена. Ова е првиот дел 7x7 со дел од најголимите хитови на Антена Микс, што се надевам дека ве буди и ве расонува секое утро. Избина Late Night Talking на Harry Styles, Габриела на Кецај и ова од Дрейк и Риана, Take Care. А со што ќе продолжиме? Сабрина Карпентер следува. Ќе услушаме Марк Ембор со Belong Together, но претходно се подсетуваме на соработката на Тинтин Аут и Ема.

0: 7. 7 super hitovi za početok na Dinar.
1: Ova je Antena 5. Za jedna minuta kje bide. 7 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. So Lip Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште е многу изненадувања.
2: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk. Сара Фешон, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешон, секогаш повеќе.
3: Видеолотарија Казино с Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над 1 милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино с Австрија.
4: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. 3 дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
5: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.

0: петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток.

0: Championship Macedonia 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Championship Macedonia 2026. 3. и 4. октомври. Скопје City Mall. Се што сакам.
1: Бонжур Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
2: И ова утро, будење со суперхитови.
3: Суперхитови.
2: И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
4: А добро е, не е лошо, вчера ова време беше колку 7-8 степени, сега 11. Денес не очекува облачно и постудено време со повремени врнежи од дожд, кои ќе продолжат и во текот на ноќта. Врнежите на места ќе бидат побилни со над 33 на метар квадратен, ќе дува слаб умерен ветер од југоисточен правец, температурата до 23 степен, но тоа само на југозападот, овде во Скопје од 2 до 18. Југоистокот, сакам да кажам. Да, овде во Скопје до 18 степен, што се однесува до викендот. Утре врнежите ќе продолжат предпладне, потоа следува период на променливо облачно и потопло време. Почнувајќи од недела, температурите ќе одат нагоре. На места ќе има сепак зголемена облачност и услови за повремен дожд. Што се однесува пак до сообраќајот, ово утро се одвива непречено по суви коловози, надвор од градските средини сообраќајот ово утро е умерен. Уште еднаш добро утро од мен, Антонио. Ова е утринската програма. Пред викенд издание измена блокот 7 во 7, а ние продолжуваме со Стела Лефти. Ја слушаме и Ариана Гранде, а пред нив Еве го Сомбар, My Body Isn't Ready.

ја нарекуваат непобеби, меѓутоа денес мора да има некој зад вас да стои да ве истурка, посебно ова важи за младите изведувачи како Стела Лефти. Ако сакате да се пробиете во музичкиот свет, ако не, нема да имате хит. Тоа се правилата на дивирата во музичкиот свет и музичката индустрија во последно време, па така Стела Лефти се конкурира и за првото место на американска топлиста токму со оваа песна Бостон, ако успее да ја победи Ела Лангли, за која што зборувавме пред некој ден. Добро, 15 минути до 8 часот, денес 25 септември и веќе е петок. Денес имаме типично есенско облачно време, ама утешително е што ја трошиме работната недела и одиме веќе кон викендот. Луѓето не го мерат времето само со часовник, мозокот го проценува и според тоа што очекува да се случи. Затоа, да речеме, истите 8 часа може да ни изгледаат долгометражни, бескрајни во среда, многу пократки во петок или пак обратно. Без разлика, кога знаеме дека нешто треба да очекуваме, дека очекуваме уште два слободни дена, може или да не се разбрачи уште повеќе денот или да не се скрати во главата. Денес со ова облачно есенско утро, мислам дека се чувствуваме малку порелаксирано, последен работен ден и една мала ментална математика. Уште колку часа останува до викендот, може некој да пресмета?

Во интервју праша на зошто мисли дека толку и успеваат песните, посебно Choosing Texas, Ела Лангли вели, веројатно затоа што се искрени, ама вика пак не знам, затоа што многу песни се искрени и од срце напишани, па не знам кој е вистинскиот рецепт. Скромна девојка и со сама си заслужила славата, ја слушавме Ела Лангли со Биха. Актуелен број 1 на Антена Хит Парада, утре е најновото одбројување, дали ќе остане на врвот четврта недела поред, ќе дознаеме веќе утре. Крај на првиот час, се слушаме и по 8 сутринската програма.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
7: На место број 1. Ова недоа во Америка. Ела Лангли, Choosing Texas.

0: на место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сина Спайро, Great

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
2: Tvoj A1.
3: Antena 5 temperatura. Sponzor Šparka se Leasing. Шпарка се Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 12 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се Лизинг.
6: Точно е 8 часот.
7: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
8: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
9: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
10: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваат 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
11: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
12: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
13: Овој викенд на Антена 5. Soundtrack Weekend. Најдобрите песни, најголемите светски филмски хитови.

0: Вашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: 78. година. Одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
3: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

Адела е слушнатме со Ain't in LA во вториот час од утринската програма. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот и ова утро. И еве една информација за нешто што мислам дека досега не нервираше, сега повеќе ќе нервира. Хартиените сламки, мислам дека се најнервозното нешто што е измислено. По хартиените сламки, кои често омекнуваат и се распаѓаат во пијалокот, на пазарот наскоро би можеле да се појават и хартиени шишиња. Британската компанија Palpex, делумно финансирана од британската влада, овој месец треба да ја отвори својата прва фабрика за комерцијално производство во Глазгов. Компанијата тврди дека незините шишиња се доволно цврсти за да чуваат и течности со месеци. Првите производи ќе бидат шишиња со минерална вода и амбалажа за детергент.

шишињата се изработуваат од пулпа од дрво, обликувана во едноделен сад, а потоа се нанесува специјална бариера која е само околу 6 до 7% од тежината на шишето и не содржи пластики кои често се користат за водоотпорна амбалажа. Според Pulpex, бариерата е интегрирана во влакната на шишето и овозможува целата амбалажа да се рециклира заедно со хартија и картон. Компанијата планира технологијата во иднина да ја користи и за шишиња за вино, со можност виното да остане свежо и до 2 години. Pulpex претходно најуваше и хартијано шише за вискито Джони Вокер, како и хартијана амбалажа за кетчап, но тие проекти не стигнаа до масовно производство. Дали сте подготвени да пиете минерална вода од хартијано шише?

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на

multiplatinisti od muzičar John Legend na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели, проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend, а како најава за албумот е објавен синглот Day.

0: Скопје. Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште е многу изненадувања.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студира и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Внимание, внимание! Го бараме новиот Dogfluencer. Од 1 до 13 октомври посетете ја Dogfluencer фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Dogfluencer. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio

0: playing all the new hits from around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.
2: Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања. Кијаби!

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Глобалната търговия Семенова, новият център на балканската логистика, ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната балканска търговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
2: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: This is Antenna 5 Yesterplay.
5: Antena 5 Yesterplay, спонзор Мак Петро.
4: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта, моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.мк и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Хитови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.
4: Веќе имаме 14 степени во Скопје. Денес се очекува облачно и постудено време со повремени врнежи од дожд кои ќе продолжат и во текот на ноќта. Врнежите на места ќе бидат пообилни со над 30 литри на метар квадратен. Ќе дува слаб дунарен ветер од југоисточен правец. Температурата до 23 степен, но тоа само на југоистокот. Овде во Скопје до 18 степени како максимум. Врнежите ќе продолжат и утре предпладне, а потоа следува период на променливо облачно и потопло време со сончеви периоди. На места ќе има зголемена облачност и услови за повремен дожд. Што се однесува пак до сообраќајот ова утро, се одвива непречено по суви коловози, надвор од градските средини, сообраќајот ова утро е умерен. Ова е моја антена спонзорирана од Телеком, вториот час од утринската програма и ќе продолжиме со нешто најново од Taylor Swift. Да, таа издава нова музика, обичаено во есен е поактивна со нова музика, ќе ја слушаме нешто подоцна. Предходно се враќаме назад во времето со двата бонус естрпле хитови за денес. Следува Джамилија со Superstar и Келис со Милкшейк.
3: Антена 5. Бонус. Естерплей.

Patient Zero е новата песна на Тейлор Свифт. Ја слушнавме за крај на утринската програма, инаку оваа песна е најава за продолженото реиздание од ланскиот албум The Life of a Showgirl. Албумот го издаде точно пред една година и сега е со поширена варијанта со неколку нови песни, наречен The Life of a Showgirl, The Encore, и една од новите песни е токму ова што сега слушнавме, Patient Zero, нешто најново од Тейлор Свифт за крај на утринската програма. Утре е најновата антена хит парада. Се слушаме повторно 14 часот. Поздрав, останете на антена, по 10 доаѓа Дени.

0: Radio Antenna 5.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 9 časot.
3: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
6: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
0: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
7: Ела Лингли, Be Her.

0: Zdravo jesen. Есента започнува со најголемиот избор на техника во сите на 48 рати без камата. Не пропуштајте 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на сите. Само од 21. До 30. Септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во сетек.
1: Рибен петок.
2: Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
3: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Премиерот Христијан Мисковски остварил средба со српскиот председател Александар Вучич во рамки на 81-то заседание на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Оствари средба со председател на Република Србија Александар Вучич. На средбата разговаравме за актуелните состојби во регионот, значењето на добрососедските односи, унапредувањето на соработката и заедничките интереси кои придонесуваат за стабилност, развој и просперитет на нашите народи, објави премиерот Мисковски на Facebook. Американскиот председател Доналд Трамп ги пофали односите меѓу Кина и САД на државничката вечера во Белата куќа, со која беше заокружен вториот ден од посетата на кинескиот председател Ши Джинпинг. Председател Ши и јас разговаравме дека представуваме различни системи, но врските меѓу нашите народи траат и никогаш не сме се согласувале подобро, рече Трамп. Ши од своја страна им се заблагодари на Трамп и неговата сопруга Меланија за нивното љубезно гостопримство за време на посетата. Тој рече дека разговорите меѓу двете земји довеле до заедничко разбирање за многу прашања и нова стратешка насока во односите меѓу Кина и САД. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вчера ги отфрли обвинувањата дека Израел врши геноцид во појасот Газа, истакнувајќи дека неговата земја се брани во говорот на општата политичка дебата во рамки на 81-та годишна сесија на Генералното собрание на Обединетите нации. Израел се брани, нагласи Нетанјаху, и праша која држава што врши геноцид испраќа тони хуманитарна помош и милиони вакцини против детска парализа. Тој додаде дека Израел води војна на 7 фронта, но дека постои и 8-ми фронт, низа држави кои издвојуваат милиарди долари за кампања на дезинформации против Израел. Денес не очекува облачно и постудено време со повремени врнежи од дошт,

0: Центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 14 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркас е лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас е лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 9 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
0: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
7: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак викенд. Најдобрите песни од најголемите светски филмски хитови.

0: Во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.

0: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
1: Сара Фешон, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1. октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешон, секогаш повеќе.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
1: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
3: Секако. Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 9 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 9:30. Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
0: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
3: Ариана Гранде. Hit that I made you love me.
0: Број 9.
3: DJ Goja, Jason Derulo и Melody. Mi Chico.
0: Број 8.
3: Јаруба, дам-дам.

0: Bezplatno reklamiranje.
1: Antena 5 ви представува.
2: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.хр. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 25 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 65-та на ABC во Америка почува да се прикажува цртаната серија на Битлси. Првата епизода е насловена I Want to Hold Your Hand. Во 76-та Wings одржуваат добротворен концерт на площадот од Свети Марко во Венеција за собирање пари за историскиот град. Концертот е успешен, но тешката опрема што ја користела групата причинила многу поголема штета на площадот. Во 55-та роден е италијанскиот пејач Делмо Форначари, односно Цукеро, еве го со Пол Јанкис

0: Не Шенден го преслушавме со Boom Shake the Room.
1: Во 2000-та Ози Осборн официјално бара Black Sabbath да бидат тргнати од листата на номинирани за влез во Rock'n'Roll Hall of Fame. Внесувањето Осборн ќе го нарече бесмислено, затоа што Black Sabbath никогаш не им биле омилени на медиумите. И ова е последното нешто за денешни музички времеплов. На овој ден 75-та, Джеки Уилсон добива срце в удар додека настапува во Латин казино Нью Джерси. Ке падне во кома, здобивајќи оштетување на мозокот. Иронично, во моментот го пеел еден од своите најголеми хитови Lonely Teardrops, иследувале стиховите Срцето ми плаче во моментот кога се онесвестил и силно ја удрил главата. Ке почине 8,5 години подоцна. My heart is crying, crying.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 10 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джек Саварети.

0: i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvoje to novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.
1: Septembri v Afrodite S so odlične ponudi. Lice, 3 tretmani plus 1 gratis. Telo, 6 tretmani plus 4 gratis. So najdobrite originalni i profesionalni aparati. I neverojatni minus 30% popust za lasersko i trajno odstranuvanje na vlakna. Zakažete online i dobite 10% popust na dnevnite uslugi. Ve očekuvame i na našata nova lokacija vo centar. Afrodita S. Ubavinata zaslužuva najdobro.
2: A sega, vesti na Antena 5, na една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Председателката Гордана Силјановска Давкова вчера вечер го прими амбасадорот на Обединетите Арапски Емирати со седиште во Рим, Абдула Али Ате Кобејт Алсубуси, заблагодарувајќи се за лично доставената покана за учество на конференцијата на Обединетите нации за водите, која што од 8 до 10 декември ќе се одржи во Абу Даби. Председателката истакна важноста на одржливото управување со водените ресурси и обезбедувањето пристап до чиста и безбедна вода. Амбасадорот информираат од кабинетот на председателот ја запозна со актуелната состојба во Обединетите Арапски Емирати, напорите за мир и стабилизација во регионот, преземените иницијативи, активности, планови и очекувања. Одлуката за ставање крај на војната против Иран во рацете на САД, бидејќи Техеран не сака да проложи со борбите, изјави иранскиот председател Масуд Пезешкиан во интервју за Fox News. Кога можеме да ги решаваме проблемите преку диалог, не треба да прибегнуваме кон меѓусебно убивање, но со потекнување од Израел тие ни наметна оваа војна, рече тој во изјава преведена од телевизискиот канал. Но ние не сакаме да продолжиме. Америка е таа што мора да избере дали сака да го заврши ова или не, нагласи Пезешкиан. Јемен повика на посилна поддршка од меѓународната заедница во борбата против побунетите припадници на проиранската милиција Хути. Под председателот на председателскиот лидерски совет на Јемен, Абдула Абдулкадер Алалими Бавзер во обрекањето пред Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, оцени дека Хутите ги ескалирале тензиите во регионот, претворајќи едно од најважните поморски патишта во светот во средство за притисок и пазарање во конфронтацијата на Иран со светот. Денес не очекува облачно и постудено време со повремени врнежи од дожд кои ќе продолжат и во текот на ноќта. Врнежите на места ќе бидат пообилни со 30 литри на метар квадратен. Кидува слаб думерен ветер од југоисточен правец, денес температурата до 23 степен. Врнежите ќе продолжат и утре предплодне, потоа следува период на променливо облачно и потопло време со сончеви периоди. На места ќе има зголемена на облачност и услови за повремен дожд. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 25 септември 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 15 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 10 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.

Дени Становевска-Џидрова. Вистите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5, септември 2026. Дали носиш Everyday?

0: Story time. Everyday vloški. Секој ден.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей подобро. Секој ден.
2: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак Викенд. Најдобрите песни од најголемите светски филмски хитови.

0: Вашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.

0: Heidelberg fakultet во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
1: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
2: Нова школска година со одлична iStyle понуда. iPad 16 за научилиште и многу повеќе од тоа. Може да биде твој за само 1083 денари месечно на 24 рати без камата. Студентите и професорите добиваат дополнителни 1200 денари попуст. Посетете го iStyle.mk или најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: Live the best music experience. Antenna 5.

Somber na Antena 5, We Never Dated, на самиот почеток од нашето денешно дружење во светот на музиката во последниот работен ден за оваа недела. Денес е петок, 25 септември. Дени и денес ви прави друштво на радио до 12. Денес времето облачно и постудено со повремени врнежи од дожд кои ќе продолжат во текот на ноќта и утре предпладне, наместа се очекуваат и пообилни врнежи со над 30 литри дожд на квадратен метар. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, максималните температури до 23 степени Целзиусови. Пред нас е викендот, но временската прогноза не носи баш добри вести за деновите предвидени за одмор. Се најавува облачно и врнежливо време.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите ви представуваат број еден хитовите во светот.
4: На место број 1, оваа недела во Америка, Ела Лангли.

0: место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сиена Спайро, Great

0: Природно си е природно. Вива сокови.
1: Сара Фешън, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешън, секогаш повеќе.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 10 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува
2: легендарната македонска група Меморија, векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии, базирани на негови

Multiplatinisti od muzičar John Legend na 23. oktomvri go izdava album od Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен сингл.

0: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и

0: Ние сме Дупер и ова е нашата песна. Айде може, може, може, дай може, може,
1: може, се разпремен сум и без дилема. А нашата Скопско има свеж изглед.

Джон Леджанд го слушаме со последното од него песната се вика Daylight, а вие сте во светот на музиката, зборуваме за сите настани. Денес во Битола завршува 47-то издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки, кој се одржуваше од 19-ти па се до денес 25-ти септември. Во текот на 7-те фестивалски денови Битола беше домакин на познати светски кинематографери, филмски професионалци, бројни проекции, мастер-класови и панел дискусии. Мегу главните гости беа Оскаровецот Јануш Камински, кинематограферот Джеф Кроненвет, како и годинешниот лауреат Дан Лаустенс, која доби Златната камера 300 за животно дело. А вечерва во едно дебитанското остварување на режисерот Срджан Јанакиевич ќе има својата македонска премиера токму на затворањето на фестивалот вечерва во Битола. Продолжуваме сега со Керол Джи на радио.

Today's best music on Radio Antenna 5.

Shape of a Woman, Lady Gaga, ovo je posljedno to odne, a zborujeme za sve ono što je aktualno u tri večer nešto za najmladi. Tabaletskata predstava za djeca Dr. Ogbulik je bide izvedena na 26. septembri na scenata na Nacionalnata opera i balet za početok vo 19 časot. Делото кое важи за едно од најпосетуваните за најмладата публика ја носи приказната за вечната борба меѓу доброто и злото преку авантурите на познатиот доктор. Солистите и ансамблот на Националната опера и балет ја оживуваат сказната преку динамичен спој на танц, музика и впечатлива сценографија.

0: Έγιναν ασύτα κράλιτσι.
1: Τούτσνο βρήμε να αντί να πει. Σπονζορίρανο от Халк Банк.
2: Точно е, 5 минути до 11 часот.
3: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
6: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
7: Ella Langley, Be Her.

0: Zdravo jesen. Jesenta započnula su najgolimijot izborna tehnika Vosete na 48 rati bez kamata. Ne propuštajte 48 rati bez kamata na se i nacenite so popust. Se na jedno mesto. Se na 48 rati bez kamata. Kaži mu čao na letoto i zdravo na jesenta. Vosite saloni na sete. Samo od 21. do 30. septembri. Sega je lesno. Apliciraj samo so lična karta. Se, se, se ima Vosete.
1: Sega. Vesti na Antena 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Премиерот Христијан Мисковски остварил средба со српскиот председател Александар Вучич во рамки на 81-то заседание на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Оствари средба со председател на Република Србија Александар Вучич. На средбата разговаравме за актуелните состојби во регионот, значењето на добрососедските односи, унапредувањето на соработката и заедничките интереси кои придонесуваат за стабилност, развој и просперитет на нашите народи, објави премиерот Мисковски на Facebook. Американскиот председател Доналд Трамп ги пофали односите меѓу Кина и САД на државничката вечера во Белата куќа, со која беше заокружен вториот ден од посетата на кинескиот председател Ши Джинпинг. Председател Ши и јас разговаравме дека представуваме различни системи, но врските меѓу нашите народи траат и никогаш не сме се согласувале подобро, рече Трамп. Ши од своја страна им се заблагодари на Трамп и неговата сопруга Меланија за нивното љубезно гостопримство за време на посетата. Тој рече дека разговорите меѓу двете земји довеле до заедничко разбирање за многу прашања и нова стратешка насока во односите меѓу Кина и САД. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вчера ги отфрли обвинувањата дека Израел врши геноцид во појасот Газа, истакнувајќи дека неговата земја се брани во говорот на општата политичка дебата во рамки на 81-та годишна сесија на Генералното собрание на Обединетите нации. Израел се брани, нагласи Нетанјаху, и праша која држава што врши геноцид испраќа тони хуманитарна помош и милиони вакцини против детска парализа. Тој додаде дека Израел води војна на 7 фронта, но дека постои и 8-ми фронт, низа држави кои издвојуваат милиарди долари за кампања на дезинформации против Израел. Денес се очекува облачно и постудено време со повремени врнежи од дожд кои ќе продолжат и во текот на ноќта. Врнежите наместа ќе бидат пообилни со 30 литри на метар квадратен. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, денес температурата до 23 степен. Врнежите ќе продолжат и утре предпладне, потоа следува период на променливо облачно и потопло време со сончеви периоди. Наместа ќе има зголемена облачност и услови за повремен дожд. Ова беа вестите на Антена, презентирани

0: Скопје е 17 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
2: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
2: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
0: А1, точно време. Точно е 11 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
6: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
8: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак Викенд. Најдобрите песни од најголемите светски филмски хитови.

носија ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука

0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 5.000 евра, сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. 19 at 5.

0: Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Live the best music experience. Antenna 5. Double play.
2: Double play.
1: На Антена 5.
3: Hey, it's Martin Garrix and you're listening to Antenna 5 Radio.

0: Оле, ка стигнавме до денешниот Double Play на Антена 5. Вие сте се уште во светот на музиката. Дени е со вас до 12. На радио го слушаме Мартин Гарик со преубавата Катарина. Песна објавена на 13 март, а за видеото е снимен спот на Мадеира, Португалија и во Амстердам, во кои се вметнати и снимки од детството на Мартин Гарикс. Подосна во месец април беа објавени и повеќе ремикси. Мартин Гарикс има соработка со YouTube, песната се вика Fireflies, ја слушаме во продолжение во денешниот Double Play.
1: Double Play.
2: Double Play.
1: На Антена 5.

Firefly se oficijalno to se rabotka na Martin Garrix i YouTube objavena na 24. juli. Pisnatak ispojuva vokalot na Bono, gitarite na The Edge, basot na Adam Clayton, Larry Moran Jr. i produkcijata na Garrix. Ovo je prv pat сите четворица членови на Юту да се појават на песна со Garrix. Песната прв пат беше изведена во живо на Tomorrowland во Белгија на 17. јули за време на настапот на Мартин Garrix. Како ви се допаѓа оваа песна и оваа соработка, слободно пишете ни. Ке продолжиме понатаму со последното од Ellie Goulding. Незината најнова песна се вика For Your Entertainment.

0: Sportske vesti na Antena 5 Radija.
1: Со двата надпреваришто се играат по пладнево и вечерва во Битола и во Охрид стартува четвртото коло од Суперлигата. Во Битола е дуелот на двете екипи од овој град, а домакин е Еврофарм Пелистер, додека гостин е Еврофарм Пелистер 2. Почетокот на дуелот е во 17 часот и 30 минути. Во Охрид по надпреварите од женскиот трофеј Македонија ќе се игра дуелот меѓу Охрид и Прилеп. Надпреварот почнува во 19 часот и 45 минути. Утре сабота се играат два надпревари со почеток во истиот термин, 18:30. Алкалоид гостува во Богдан Цике Младост, додека Струга е домакин на Бутел Скопје. Ова коло ќе биде комплетирано во недела со надпреварите Тиквеш Вардар и МРК Куманово Мулти Есенс. Начело на табелата се Алкалоид и Вардар со по 6 бодови. Со одигрувањето на 7-те надпревари синоќа стартуваше новата сезона во кошаркарската Евролига, а шампионот Олимпијакос постигна победа на гости против Васконија и беше единствениот тим со постигнати 100 и повеќе поени. Финалистот Реал Мадрид загуби од Дубаи на гостински терен во надпревар со неизвестна завршница. Еве ги резултатите на синоќа одиграните дуели. Дубаи Реал Мадрид 78-77, Хапоел Тел Авив Баерн 84-86, Црвена Звезда Жалгирис 77-83, Панатенеикос Парис 91-72, Барселона Анадолу Ефес 89-82, Басконија Олимпијакос 89-106 и Вилербан Макаби Тел Авив 84-74. Вечерва се играат три надпревари, а двојките се Пештија, Фенербахче Виртус и Партизан Милано. Беа ова спортските вести, реализирани од Дет Анток 25-2002.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер,

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 11:30. Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
1: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едолпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Едолпром. Автостакла со врвен квалитет.
3: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
0: Fashion, омилената дестинација за шопинг добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Fashion, секогаш повеќе.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Оваа есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
2: This is Antenna 5 Yesterplay.
1: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
2: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
4: Зато ми треба лак за слит бекот.

0: петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Нашето Скопско со свеж изглед. Скопско. И се е можно.
3: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Председателката Гордана Силјановска Давкова вчера вечер го прими амбасадорот на Обединетите Арапски Емирати со седиште во Рим, Абдула Али Ате Кобаит Алсубуси, заблагодарувајќи се за лично доставената покана за учество на конференцијата на Обединетите нации за водите, која што од 8 до 10 декември ќе се одржи во Абу Даби. Председателката е истакна важноста на одржливото управување со водените ресурси и обезбедувањето пристап до чиста и безбедна вода. Амбасадорот информираат од кабинетот на председателот е запознан со актуелната состојба во Обединетите Арапски Емирати, напорите за мир и стабилизација во регионот, преземените иницијативи, активности, планови и очекувања. Одлуката за ставање крај на војната против Иран во рацете на САД, бидејќи Техеран не сака да проложи со борбите, изјави иранскиот председател Масуд Пезешкиан во интервју за Fox News. Кога можеме да ги решаваме проблемите преку диалог, не треба да прибегнуваме кон меѓусебно убивање, но со потекнување од Израел тие ни ја наметна оваа војна, рече тој во изјава преведена од телевизискиот канал. Но ние не сакаме да продолжиме. Америка е таа што мора да избере дали сака да го заврши ова или не, нагласи Пезешкиан. Јемен повика на посилна поддршка од меѓународната заедница во борбата против побунетите припадници на проиранската милиција Хути. Подпредседателот на председателскиот лидерски совет на Јемен, Абдула Абдул Кадер Алалими Бавзер, во обрекањето пред Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, оцени дека Хутите ги ескалирале тензиите во регионот, претворајќи едно од најважните поморски патишта во светот во средство за притисок и пазарање во конфронтацијата на Иран со светот.

0: Чекува облачно и постудено време со повремени врнежи од дожд кои ќе продолжат и во текот на ноќта. Врнежите наместа ќе бидат пообилни со 30 литри на метар квадратен. Ќе дува слаб думерен ветер од југоисточен правец денес температурата до 23 степен. Врнежите ќе продолжат и утре предплодне, потоа следува период на променливо облачно и потопло време со сончеви периоди. Наместа ќе има зголемена на облачност и услови за повремен дожд. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 25 септември 2026.
1: Тена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1. Точно време. Точно е 12 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
3: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Септември 2026.
6: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
8: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
9: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
11: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак викенд. Најдобрите песни од најголемите светски филмски хитови.

вашија ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам. Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
2: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Broj 9.
2: DJ Goja, Jason Derulo i Melody, Mi Chico.
1: Broj 8.
2: Yaruba, Dum Dum.
1: Broj 7.

0: Гответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Долче Вита приказна? Полесно е отколку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Долче Вита, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game. Совкупно 61.000 евра лотари. Плюс, овој четврток, VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game.
3: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

Ova je Antena 5. Za jedna minuta kje bide. 12 časot i 30 minuti. Направиш чекор. Со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Finansijsko društvo Mint SN.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Сара Фешон, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1. октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешон, секогаш повеќе.
6: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 25 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 65-та на ABC во Америка почува да се прикажува цртаната серија на Битлси. Првата епизода е насловена I Want to Hold Your Hand. По 76-та Wings одржуваат добротворен концерт на площадот Свети Марко во Венеција за собирање пари за историскиот град. Концертот е успешен, но тешката опрема што е користела групата причинила многу поголема штета на площадот. Во 55-та роден е италијанскиот пејач Делмо Форначари, односно Цукеро, еве го со Пол Јанг

Senza una dona popo otro tenera na cukiro. Во 80-та Џон Бонам, тапанистот од Лед Зепелин, починува на 32 години под тешка пијанка. Бонзо е пронајден мртов во домот на гитаристот Џими Пејдж по 40 чаши водка испиени за 4 часа. Во 90-та тапанистот Дејв Грол оди на аудиција за да стане член на Нирвана и веднаш ја добива работата. Во 68-ма роден е актерот и рапер Уил Смит, дел од DJ Jazzy Jeff и Fresh Prince, соло изведувач и како Fresh Prince, Boom, Shake the Room.

Smith rodhen na denešen ден, го преслушавме со Boom Shake the Room. Во 2000-та Ози Осборн официјално бара Black Sabbath да бидат тргнати од листата на номинирани за влез во Rock'n'Roll Hall of Fame. Внесувањето Осборн ќе го нарече бесмислено, затоа што Black Sabbath никогаш не им биле омилени на медиумите. И ова е последното нешто за денешниот музички времеплов. На овој ден 75-та, Джеки Уилсон добива срце в удар додека настапува во Латин Казино Нью Джерси. Ке падне во кома, здобивајќи оштетување на мозокот. Иронично, во моментот го пеел еден од своите најголеми хитови Lonely Teardrops, иследувале стиховите Срцето ми плаче, во моментот кога се онесвестил и силно ја удрил главата. Ке почине 8,5 години подоцна. My heart is crying, crying.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Септември в Афродита С са отлични понуди. Лице 3 третмани плюс 1 гратис. Тело 6 третмани плюс 4 гратис. Со най-добрите оригинални и професионални апарати. И невероятни минус 30% попуст за ласерско и трайно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита С. Убавината заслужува најдобро.
2: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. 3 дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on radio and

0: Zdravo jesen. Isenta započnuva su najgolimijot izborna tehnika Vosite na 48 rati bez kamata. Ne propuštajte 48 rati bez kamata na se i nacenite so popust. Se na jedno mesto. Se na 48 rati bez kamata. Kaži mu čao na letoto i zdravo na jesenta. Vosite saloni na sete. Samo od 21. do 30. septembri. Sega je lesno. Apliciraj samo so lična karta. Se, se, se ima Vosite.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 13. časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слит беко.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: sega. Vesti na Antena 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Владата на Црна Гора ги раскинува договорите за безвизен режим со Русија, Белорусија и Турција, што произлегува од обврската за целосно усогласување со визните политики на Европската Унија. Информацијата за тоа владата на Црна Гора ја усвои вчера, со тоа што е констатирана потребата од иницирање на заклучување нов договор со Турција за носителите на дипломатски, службени и специјални пасоши. Локалните медиуми потсетуваат дека владата на 23 јули годинава донесе уредба за измени и дополнувања на уредбата за визниот режим, со која е пропишано дека почнувајќи од 1 ноември 2026 година, на државјаните на наведените земји ќе им биде потребна виза за влез, транзит преку територијата и престој во Црна Гора. Шведски и фински ловци вчера биле подигнати по тревога за да пресретнат руски воени авиони во меѓународниот воздушен простор над Финскиот залив, соопштија денеска воздухопловните сили на Финска. Мисијата е извршена согласно финско-шведската рамка за заедничко наблюдување и чување на небото над двете земји, се наведува во соопштението. Ловците од борбената авиација на двете земји ги следеле и ги идентификувале групата руски авиони, која вклучувала транспортен авион и неколку ловци, посочија финските воени власти. И времето денес кај нас, притежно облачно и постудено со повремени врнежи од дожд кои ќе продолжат и во текот на ноќта. Врнежите на места ќе бидат пообилни, над 30 литри на метар квадратен. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 23 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, петок, 25 септември 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг куп. Купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
6: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
9: Антена 5. Плейлиста.
4: Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
9: Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me.

ЦТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
1: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
3: Ајде може, може, може. Дај може, може, може. Сега спремен сум.
4: Нашето Скопско има свеж изглед.

0: Pink i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.ru.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Ова недела во Америка. Ела Лангли. Choosing Texas.

0: На место број 1 оваа недела во Македонија, Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија, Сина Спайро, Great

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 13 часот и 30 минути. Направи исчекор. Со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 13 časot i 30 minuti.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
0: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во тек. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла.

0: stakla na Pilkington, Saint Gobain, Olympia i XYG.
1: Prodažba na Valeo brisači.
0: Kalibracija na ADAS bezbednosni sistemi i super brza reparacija za samo 30 minuti sa Black Box 2.0 edalprom.mk.
1: Kvalitet što sozdava doberba.
0: Edalprom, autostakla so vrven kvalitet.
2: Besplatno reklamiranje.
3: Antena 5 vi predstavuva.
4: Легендарната македонска група Меморија, векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23. октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните неголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
2: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro. Antenna 5 Yesterplay.

0: evri во Афродитес со одлични понуди. Лице, 3 третмани плюс 1 гратис. Тело, 6 третмани плюс 4 гратис. Со најдобрите оригинални и професионални апарати. И неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита С. Убавината заслужува најдобро.
1: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
2: Полскиот министер за надворешни работи Радослав Сикорски предупреди дека Русија може би подготвува голема операција годинава и дека би можела да изведе напад под лажно име за да ја оправда понатамошната мобилизација. Според него, рускиот председател Владимир Путин има потреба од повод за да спроведе дополнителна мобилизација. Сикорски не прецизираше што би можела да опфаќа најавената операција. Запрашан за можните сценарија, тој рече дека белорусите се загрижени дека би можеле да бидат вовлечени во војната во Украина. Сенаторите на Демократската партија во Конгресот на Соединетите Американски држави го критикуваа самитот на американскиот председател Доналд Трамп со кинескиот председател Си Џинпинг, оценувајќи дека церемонијалниот дел од состанокот бил во преден план во однос на конкретните резултати за прашањата за вештачката интелигенција, трговијата и критичните минерали. Демократите исто така ја критикуваа одлуката на администрацијата на Трамп да ги ублажи ограничувањата за извоз на напредни чипови во Кина, како и продолжувањето на примирието во трговскиот спор меѓу САД и Кина, оценувајќи дека таков договор не ги решава доволно проблемите во синџирите на снабдување, вклучително и доминацијата на Кина во глобалната обработка на ретки земји. И времето денес кај нас притежно облачно и постудено со повремени врнежи од дожд кои ќе продолжат и во текот на ноќта. Врнежите на места ќе бидат пообилни, над 30 литри на метар квадратен. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 23 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, петок, 25 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 14 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
0: Дали носиш Everyday?

0: night, every time, every day vloški, всекој ден.
1: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
6: Карлита, има ли Solar Skin?
7: Hi, I am Maliv and you are listening to Antena.

ВТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на

multiplatinisti od muzičar John Legend na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Day.

0: Природно си е природно. Вива сокови.
1: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е кој ќе ја освои.
3: Fashion, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Fashion, секогаш повеќе.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ, најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

Antenna Play DJ. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 14 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Finansijsko društvo Mint SN.
1: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
2: Tvoj A1.
3: Sara Fashion, omiljenata destinacija za shopping, dobiva nov premium prostor. Na ista adresa, no na nova lokacija. Prvi kat vo Skopje City Mall. Od 1. oktombri uživajte vo novo nivo za premium shopping iskustvo. Večekat specijalni iznenaduvanja. Sara Fashion, sekogaš poveke.
4: Slušajte na Antena 5.
5: Секој работно утро, антена, веканина, утреско возење. Од 7 до 8 часот. Утреско возење на антена.
6: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
7: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
8: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
9: Нашето Скопско со свеж изглед.
10: Ако може, да може. Ако може, да може.
9: Скопско. И се е можно.
11: Антена. Play DJ.

0: Nová hymna na světa králici.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 15 časot.
3: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слид бекот.
7: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
8: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
9: Ела Лингли, Be Her,

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Google се вклучува во трката за изградба на вселенски центри за податоци и планира уште следната недела да лансира експериментален сателит со големина на фрижидер, кој поседува процесорска моќ еднаква на онаа на еден сервер. Прототипот е дел од проектот SunCatcher, преку кој компанијата има за цел да го тестира процесирањето на податоци за вештачка интелигенција во орбитата. Илон Маск исто така го коментираше планот на Google, собственикот на SpaceX предвидува дека на долг рок, речиси сите компјутерски операции би можеле да се префрлат од земјата во вселената. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров се сретна на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации со својот ирански колега Анас Аракчи, а двајцата министри се согласија дека само дипломатско решение може да ги заврши тензиите на Блискиот исток, предизвикани од американско-израелската војна против Иран, соопшти денес Руското министерство за надворешни работи. Беа разгледани актуелни регионални и меѓународни прашања со акцент на ситуацијата околу Иран, се вели во сообштението на Министерството за надворешни работи на Русија, објавено од Reuters. Рускиот председател Владимир Путин и неговиот ирански колега Масуд Пезешкиан подпишаа договор за стратешко партнерство кој предвидува продлабочување на билатералните односи и поблиска одбранбена соработка, но не содржи клаузула за меѓусебна одбрана. И времето денес кај нас, притежно облачно и постудено со повремени врнежи од дожд кои ќе продолжат и во текот на ноќта. Врнежите на места ќе бидат пообилни, над 30 литри на метар квадратен. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 23 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, петок, 25 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 15 часот.
8: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
9: Твој А1.
10: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил.
9: Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
11: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
12: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак викенд. Најдобрите песни, најголемите светски филмски хитови.

0: ová sa odtýmilová. Nepropuštejte.
1: Следува попладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макбакс. Антина 5. Септември 2026.
2: Антина 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Вашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
2: Петок 25 септември на Антена 5 Радио, последен викенд пред нас е од месец септември за годината 2026. До кога се подготвени? Friday, I'm in love. Следуваат веднаш по понеделниот Power.

0: Гответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 5.000 евра, сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: За македонската фудбалска репрезентација на преварот утре вечер е почеток на една нова етапа. За прв пат националниот состав ќе настапува во Б делот од Лигата на нации. Прв ривал на домашен терен е четвртфиналистот од светското првенство Швајцарија. Капитенот Енис Барди изјави дека се подготвени за максимум и дека очекуваат поддршка од навивачите и дека многу ќе им значи полн стадион, свесни дека пред нив е тежок натпревар. Еден од лидерите на репрезентацијата, Елиф Елмас, исто така очекува учително тежок предизвик, но верува во квалитетот и подготвеността на македонските фудбалери. Средбата се игра утре вечер на националната арена Тодор Проевски со почеток во 20 часот 45 минути. Во нашата група се уште селекциите на Словенија и Шкотска кои играат утре 15 часот во Лјубљана. Со два надпревара стартува четвртото коло од ракометната Суперлига. Во Битола е дуелот помеѓу двете екипи од овој град, Еурофарм Пелисер и Еурофарм Пелисер 2. Почетокот на средбата е 17 часот 30 минути. Во Охрид ќе играат Охрид и Прилеп, а почетокот е 19 часот 45 минути. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 25 септември 2026.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 15 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 15 časot i 30 minuti.
2: Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15 107. Финансиско друштво Mint SN.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
3: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
5: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Некој вика дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинг пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.хр.
6: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
7: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
4: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
8: Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me.
4: Број 9.
8: DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko.
4: Број 8.
8: Јаруба, Дам Дам.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.мк.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Палео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит бекот.
6: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
7: Твој А1.
8: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Джек Саварети, The One.

0: i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvoje to novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa, zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.
1: Septembri v Afrodite S so odlični ponudi. Lice, 3 tretmani plus 1 gratis. Telo, 6 tretmani plus 4 gratis. So najdobrite originalni i profesionalni aparati. I neverojatni minus 30% popust za lasersko i trajno odstranuvanje na vlakna. Zakažete online i dobite 10% popust na dnevnite uslugi. Ve očekuvame i na našata nova lokacija vo centar. Afrodita S. Ubavinata zaslužuva najdobro.
2: A sega, vesti na Antena 5, na една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Мешовитиот парламентарен комитет Европска унија Република Северна Македонија во рамките на 25-тиот состанок што се одржа денес и вчера во Скопје донесе заеднички препораки во кои се потврдува силната подршка за патот на земјата кон полноправно членство во унијата, заснован на објективен и мерлив напредок, правични и строги услови и спроведување на трансформативните реформи неопходни за исполнување на критериумите за пристапување, соопштено е денес. Индија, Турција, Египет и неколку други земји од Блискиот исток Суваат во интензивни преговори за целосно обновување на безбедната пловидба во Црното море. Ова го изјави украинскиот претседател Владимир Зеленски. Тој денес најдно изјави дека американскиот претседател Доналд Трамп донел конечна одлука на Украина да ѝ биде доделена лиценца за локално производство на ракети за системите за противвоздушна одбрана Патриот. Овие системи се од витално значење за Киев со цел да се спротистави на интензивните руски напади со балистички ракети. Времето денес претежно облачно, постудено со повремени врнежи од дожд кои ќе продолжат и во текот на ноќта. И утре во предпладневните часови се најавуваат локални врнежи од дожд, во недела времето ќе биде претежно променливо облачно со сончеви периоди и дневна температура од 17 до 25 степени. Да ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска, Антена 5, 25 септември 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 16 часот.
2: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Radio Vozenje na Antena 5, спонзорирано од Телеком.
6: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
7: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак викенд. Најдобрите песни, најголемите светски филмски хитови.

0: Vaš je DM во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.
2: Петок 25. септември на Антена 5 Радио. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Преслушуваме хитови од билбордовиот Hot 100 во петок на помеѓу 16 и 16:30, каде што на врвот е се уште Ела Лангли со најуспешниот хит на сите времења на билбордовиот Hot 100 Choosing Texas, но таму е и со новата песна Be Her, следува веднаш по понеделниот Power Play на Антена Ела Лангли.

0: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
1: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе освои?
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
5: Ајде може, може, може, дај може, може, може, се разпремен сум и без дилема.
6: А нашето Скопско има свеж изглед.

Најуспешната кантри пејачка на сите времења во годината 2026. Оваа година во февруари се искачи на првот со Choosing Texas и нејзината популярност едноставно експлодира. Новиот хит за Ела Лангли на Антена насловот е Be Her. Јас сум Борис Паунапски, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Меѓу првите 20 во Соединетите Американски држави или оние песни кои доминираат цела година. Olivia Dean со So Easy to Fall in Love. Само на

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Виги представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Ова недоа во Америка. Ела Лангли. Choosing

0: на место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сиена Спайро, Greatest.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
4: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Направиш чекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Lip Motor Македонија.

0: Finansijsko društvo Mint SN.
1: iStyle vyjenosi iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max po specijalna cena. iPhone 17 Pro veke od 6666 denari mesečno, a iPhone 17 Pro Max veke od 7499 denari mesečno. Iskoristete ја можноста да платите на 12 рати без камата, само со лична карта. Повеќе информации на iStyle.mk или во најблиската iStyle продавница. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Видео лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино Савстрија.
1: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
5: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 25 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 65-та на ABC во Америка почува да се прикажува цртаната серија на Битлси. Првата епизода е насловена I Want to Hold Your Hand. Во 76-та Wings одржува добротворен концерт на площад од Свети Марко во Венеција за собирање пари за историскиот град. Концертот е успешен, но тешката опрема што е користела групата причинила многу поголема штета на площадот. Во 55-та роден е италијанскиот пејач Делмо Форначари, односно Цукеро, еве го со Пол Јанки.

Senza una dona po' po' trotenero na zucchero. Во 80-та Джон Бонам, тапанистот од Лед Зепелен, починува на 32 години под тешка пијанка. Бонзо е пронајден мртов во домот на гитаристот Джими Пејдж по 40 чаши водка испиени за 4 часа. Во 90-та тапанистот Дейв Грол оди на аудиција за да стане член на Нирвана и веднаш ја добива работата. Во 68-ма роден е актерот и рапер Уил Смит, дел од DJ Jazzy Jeff и Fresh Prince, соло изведувач и како Fresh Prince, Boom, Shake the Room.

Fresh Prince или Will Smith, роден на денешен ден, го преслушавме со Boom Shake the Room. Во 2000-та Ози Осборн официјално бара Black Sabbath да бидат тргнати од листата на номинирани за влез во Rock'n'Roll Hall of Fame. Внесувањето Осборн ќе го нарече бесмислено, затоа што Black Sabbath никогаш не им биле омилени на медиумите. И ова е последното нешто за денешниот музички времеплов. На овој ден 75-та, Джеки Уилсон добива срце в удар додека настапува во Латин Казино Нью Джерси. Ке падне во кома, здобивајќи оштетување на мозокот. Иронично, во моментот го пеел еден од своите најголеми хитови Lonely Teardrops, и следувале стиховите Срцето ми плаче, во моментот кога се онесвестил и силно ја удрил главата. Ке почине 8,5 години подоцна. My heart is crying, crying.

0: периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
4: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: Ja sam Boris Paunovski, od 16 do 17 časot na Antena 5 radio. Ova je radio vozenje so Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža v Makedonija. Novote izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časot. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит бекот.
6: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на неговиот

Multiplatinisti od muzičar John Legend na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: Моите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци. А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Од 12 октомври безбеден град ќе почна се применува и на територијата на СВР Охрид, односно во Охрид, Дебар, Кичево и Струга, најави денес министерот за внатрешни работи Панче Тошковски при посетата на СВР Охрид и регионалниот центар Запад. Бројот на загинати во инцидентот што се случи за време на воена вежба во Каспиското море се зголеми на 14 лица, откако спасувачките екипи утрово ги пронајдоа телата на уште двајца војници, соопшти денес министерството за одбрана на Казахстан. УНИЦЕФ денес сообшти дека акутната неисхранетост кај децата во Јемен е зголемена, бидејќи судирите помеѓу владините сили и бунтовниците Хути го нарушија пристапот до здравствената заштита. Граѓанската војна во Јемен повторно ескалираше после прекинот на огнот од 2022 година, а насилството се интензивираше изминатите недели долж брегот на Црвеното море и околу југозападниот град Таиз. Поради конфликтот се раселени над 130 000 лица, од кои околу 71 000 се деца. Времето денес претежно облачно, постудено со повремени врнежи од дожд кои ќе продолжат и во текот на ноќта. И утре во предпладневните часови се најавуваат локални врнежи од дожд, во недела времето ќе биде претежно променливо облачно со сончеви периоди и дневна температура од 17 до 25 степени. Да, ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска, Антена 5, 25 септември 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
7: Твој А1.
8: Ова е Culture Beat на Антена 5. Спонзор Реплек.
9: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
11: Рибен петок.
12: Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
13: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
7: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Ситроен? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
14: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
16: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак викенд. Најдобрите песни, најголемите светски филмски хитови.

0: стартуваше и новото издание на Ритмот на културата, спонзорирано од Реплек, Ведружат, Соња Панда и Баже, 7.18.00. Вообичаено стартуваме со Culture Beat хитот, за денес доаѓа од Ели Голдинг. Ја слушнавте со For Your Entertainment. Нумера издадена како четврти сингл од незиниот шести поред студиски албум. Го работеше после разделбата од сопругот Каспер Джоплинг, па темите на овој албум се прилично лични. Останете со нас, оно што ќе биде следно, ово неделниот Antenna 5 Power Play.
1: Вашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Vitaminka Vremeplov. Po 1978. godina se rodi Dafinka, začinot na site gurmani. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: Započnuvaat Happy Weeks. 0% kamata. Do 48 rati na happy ceni. Neptun. Živej podobro. Sekoj den.
2: Italprom, vašiot doživoten partner za автостакла.
3: Vršime продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
3: Продажба на Valeo брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Italprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Italprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Uživajte vo septembri so mnogu sreće i zabava i vkupno 61.000 evra lotari vo Casino Flamingo Skopje. Slot and Live Game. Ova nedela, vtornik i sreda promolotari od 3.000 evra, petok promolotari od 5.000 evra, sabota cash lotari od 10.000 evra. Casino Flamingo Skopje. Slot and Live Game.
0: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Беше ова Тейлор Свифт, помеѓу изведувачите кои што добија најмногу номинации за предстојните MTV VMA награди кои ќе се одржат на 28 септември во LA. Наедно таа ќе добија и првата воопшто MTV Artist Directors награда. Вечерта ќе биде и премиерно прикажан нејзиниот спот за новиот сингл Patient Zero, кој што го режираше самата, исто како и спотот за The Fate of Ophelia, номера за која што ги доби повеќето номинации, а која слушнавте на антена. Листата со номинации ја предводи поп кралицата Мадона, има 13. Таа наедно ќе го отвори шоуто и тоа треба да го означи нејзиното триумфално враќање на MTV VMA наградите после 23 години. Годинава таа го објави албумот Confessions 2, на кој се најде соработката со Сабрина Карпентер, Bring Your Love, за која доби повеќе номинации, а која следува на антена. Yes.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Sportske vesti na Antena 5 radija.
3: Vozač od na Mercedes, George Russell, ja deklasiraše konkurencijata i je osvoji pol pozicijata pred utrešnjata trka za golemata nagrada na Azerbejdžan. Liderat v kupni od plasman, kolegata na Russell, Andrea Kimi Antonelli, je započne od 16. mesto. Toj vo prvi od del gi završi kvalifikacijite, otkako udrivo od zidot vo prvata krivina i go ošteti bolidot. George Russell s osvojuvanjato na pol pozicijata go krunisa, te ona što go praveše na slobodnite trenici. Gi deklasiraše konkurentite, beše pobrz od Charles Leclerc i Oscar Piastri za reći si 1 sekunda. Odlični kvalifikaciji imaše Isak Hadžar, koji što propušti 3 trke poradi povreda. Vozač od na Red Bull će startuva od 4. mesto. Trkata vo prvite 10 će započnati Lando Norris, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Max Verstappen, Carlos Sainz i Franco Colapinto. Golemata nagrada na Azerbejdžan, niz ulicite na Baku, utreće započne vo 13 čas od posredno evropsko vreme. Belva sportske vesti na Antena prezentirani i realizirani od Sonja Pandilovska, Antena 5, 25. septembra 2026.
0: Ova je Antena 5. Za 1 minuta kje bide. 17 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
5: What time is it?
6: Точно е 17 часот и 30 минути.
7: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
8: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
10: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
0: This is Antenna 5 Yesterplay. Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
11: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Природно си е природно. Вива сокови.
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

петок денес. Ако завршил вашиот работен ден, викендот го прогласуваме за започнат. До крајот на следната работна седмица, според УХМР, ќе се задржи променливо облачно време со сончеви периоди, а наместа ќе има услови за краткотраен дожд. Од хитовите на радио, Джордж Майкл беше тоа со Outside, а Рей, Сомбари и Теди Свимс ќе настапат во чест на оваа британска звезда на предстојните MTV VMA награди. Ова е посебна година за неговите фанови. На 6 ноември ќе биде издаден Fate Live Tour албумот, пошто во кината ќе почна се прикажува и концептниот филм. По продолжение, од хитовите на радио, Оливија Родриго, која што е на список од номинирани за предстојните MTV VMAs, еве со

0: koja je kraj na novoto izdanje na ritamotna kulturata, sponzorirano od Replek. Već ova Ellie Goulding i denišnji od Culture Beat hit naslovene For Your Entertainment, numera izdadana kako četvrti singl od nizini od šesti pored studijski album. Bifto društvo na Sunja Panda i Baže saslušamo od ponedelnik, so Baže se družite jutri večer 20 časot vo Antena 5 Flashback. A za neki moment, te vešte slijedno.
1: Next. Ciao Antena. Radio Antena 5.
2: Radio Antena 5 FM. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 18 časot.
4: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
6: Зато ми треба лак за слит бекот.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Подготвени за игра? Твоята следна позиция може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играй тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
2: Макхит на антена. Марија Спасовска. Скопје го сакам ради тебе.

0: Página na svete kraljici.
1: A sega, vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Председателот на Франција Емануел Макрон изјави дека Париз ќе го заштити клучниот нафтен терминал во Саудиска Арабија. Тој наведе дека Франција ќе испрати воена опрема и персонал за да го заштитат клучното јеменско пристаниште Јанбу после нападот на хутите. Во Јанбу се сместени големи складишта на нафта и рафинерии, како и нафтоводот Исток-Запад. Чешкиот председател Петер Павел изјави дека во одреден момент НАТО би можел да биде принуден да соборува авиони и беспилотни летала, за кои смета дека намерно го нарушуваат воздушниот простор на членките на Алијансата, со оценка дека Москва ја толкува воздржаноста на Западот како слабост. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков изјави дека засега нема конкретни детали за организирање трилатерална средба за Украина на која би учествувале Русија, САД и Украина. Тој додаде дека Кирил Димитриев, специјалниот представник на рускиот претседател, ги продолжува контактите со американските преговарачи, при што се разговара и за можна економска соработка помеѓу Русија и САД. Времето утре ќе биде променливо, облачно и постудено. Предпладне ќе има повремени локални врнажи од дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура од 7 до 14 степени Целзиусови. Максималната утре од 15 до 21. Белва вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 25 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 18 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
6: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
4: Citroen. овој викенд на Антена 5. Саундтрак викенд. Најдобрите песни од најголемите светски филмски хитови.

ova sabota i nedjelja. Ne propuštajte.

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе освои?
3: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, ако може. Ако може.
4: Скопско. И се е можно.

Krapaj za sovršen start në naš todineshno druženje Voçao Antina, sponsorirana o Citroen Jaftonuva, kiva i miki se zadno suva si do 20 časot. Dine se pitok 25. septimvri završi poslednji od raboten, dino duva raboten na nidela, što znači vikend od vike započnat. Кои се вашите планови за овој викенд, каде ќе бидете со кого, каде ќе се журкате, ни пишувате на Facebook и на Instagram. А од најголемите хитови сега време за Lady Gaga и Ariana Grande. И веги на Антина со Rain on Me.

Så rain on me, voçau antina, sponsori Renault Citroën, jafta nova. Песната е дел од шестиот албум на Леди Гага Хроматика, кој го објави во 2020-та. Ова е петиот американски број 1 хит за Леди Гага и четвртиот за Ариана Гранде, се искачија на првот и во Велика Британија. Инако албумот Хроматика има 16 песни, меѓу нив Say Free Woman, 911 и Stupid Love, соодветна песна за времето. А имаме уште една песна која што е соодветна за ова време, веќе ти исто и Кейна Антина со

0: are listening to Antenna 5.
1: Hey, this is Mika, and you're listening to Antenna 5.
2: Hi, Antenna 5. I'm Leanna Lewis.
3: Yeah, it's Dizzy Rascal here with Antenna 5.
4: Hi, I'm Pixie Lott, and you're listening to Antenna 5.
5: Hi, this is Aya Cruz, and this is Antenna 5.
6: Hi, everybody, listening to Antenna 5. I'm Samantha Fox.
7: I'm Paul Nutini, and you're listening to Antenna 5
8: Radio Network.
9: Точно е 18 часот и 30 минути.
10: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
11: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
12: Sara Fashion, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1. октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Sara Fashion, секогаш повеќе.
13: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen. Citroen. Бесплатно рекламирање.
14: Антена 5 ви представува. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на weekend.hr. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
15: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
16: На 25 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 65-та на ABC во Америка почува да се прикажува цртаната серија на Битлси. Првата епизода е насловена I Want to Hold Your Hand. Во 76-та Wings одржуваат добротворен концерт на площадот Свети Марко во Венеција за собирање пари за историскиот град. Концертот е успешен, но тешката опрема што ја користела групата причинила многу поголема штета на площадот. Во 55-та роден е италијанскиот пејач Делмо Форначари, односно Цукеро, еве го со Пол Јанки.

Сенце на тоа на поповот роден на Цукерот. Во 80-та Џон Бонам, тапанистот од Лед Зепелин, починува на 32 години по тешка пијанка. Бонзо е пронајден мртов во домот на гитаристот Џими Пејдж по 40 чаши водка испиени за 4 часа. Во 90-та тапанистот Дејв Грол оди на аудиција за да стане член на Нирвана и веднаш ја добива работата. Во 68-та роден е актерот и рапер Уил Смит, дел од DJ Jazzy Jeff и Fresh Prince, соло изведувач и како Fresh Prince, Boom Shake the Room. I came here.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
2: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
3: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
5: Citroen.

која магазинот Rolling Stone ја вброи меѓу најдобрите песни на сите времења. Foreigner со I Wanna Know What Love и звочао Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова. Оригиналната верзија своевремено доминираше на топ листите од двете страни на Атлантикот и една од најпознатите песни на групата. Оригиналната верзија беше објавена во 84-та година. Сега време за холандската инди-поп група со база во Схак, Сонмио. Еве ги на Антина со суперхитот X Powerplay на вашето омилено радио Tonight.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
4: Зато ми треба лак за слид беко.
5: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
6: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
8: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джек Саварети.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твой А1.
2: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак Викенд. Најдобрите песни од најголемите светски филмски хитови.

ova sabota i nedjelja. Ne propuštajte.

0: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сете на 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сете. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се има во Сетек.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет. Pop, pop, pop, pop, pop, disco. X-O.

Под нашето денешно дружење со Disco Lights и Tina 6 со No Broke Voice, ми овој половина час имаме супер музика за вас, ке ги чуеме BDM, Гинтон, Африканизам, Боб Синклир, и се разбирам, комуницираме преко нашиот Facebook профил и Instagram, каде ќе бидете овој викенд со кого, ни пишувате на профилите на нашите социјални медиуми. Сега време за BDM, Lucky You.

0: into Antenna 5. It's just radio, right?
1: Hi, I'm Bernard Sumner from New Order, and you're listening to Antenna 5.
2: Hello, I'm Simon Le Bon. I'm standing here with the venerable
3: Roger Taylor.
2: We are from Duran Duran, and we're coming to you on Radio Antenna 5.
4: Radio Network.
5: Hey, what's up? This is Rob Thomas from Matchbox 20, and you're listening to Antenna 5, the number one hit music station.
6: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: точно е 19 часот и 30 минути.
1: Септември во Афродита С со одлични понуди. Лице, 3 третмани плюс 1 гратис. Тело, 6 третмани плюс 4 гратис. Со најдобрите оригинални и професионални апарати. И неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита С. Убавината заслужува најдобро.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
5: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
6: Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me.
5: Број 9.
6: DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko.
5: Број 8.
6: Јаруба, Дам Дам.
5: Број 7.

0: slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega ga dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Ej, aj da budem realni. 60% на малени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: Fashion, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Fashion, секогаш повеќе.
4: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на неговиот

multiplatinist i od muzičar John Legend. Na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот

DJ Goja i Jason Derulo, Somi Chico na Antina. И ве какво време за утре најавуваат метеоролозите, промиливо облачно и постудено. Предпладне ќе има повремени локални врнежи од дожд, ќе дува слаб до морен ветер од северен правец. Температурата утре се движи од 12 до 21, во Скопје максимална температура до 20 степени. Сега време за мојо голем хит на вашето омилено радио, I'm Still Me.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
3: Tvoj A1.
4: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
6: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
7: Ајде, може, може, може, дај може, може, може, сега спремен сум и без дилема.
8: А нашето Скопско има свеж изглед.

това сабота и недела. Не пропускайте!

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно и добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.

0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

Banjska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Downloading music directly into your brain. You're connected to 95.5. This is Antenna FM.

105 Skopje, Macedonia's number one hit music station.